ruin mereka. Ada yang ulung mai woi woi ra. Ada kau korup tuan mereka malah. Cecet lah, mereka perwalah.